0: Energija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Sveže, slasno in od okusov preuzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slasne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.